Vấn đề mà tôi nói ra yon mèo đi FM mấy chín năm bảy nay nara tay mong cái e wapi mấy su ở đây mình sẽ minh hoàn hoa na anh ấy gọi cái thế tôi có ra na ở đây nè mai này đấy sẽ có mấy cái tân hoa ta à kia tăng ra cái na coi gì bên đây ngã con ngay u